0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.
2: Ne znam što da radim sa sobom.

0: vazduh trepti kao da nebo gori.
1: Sprema se oluja.
0: Pet kod begove džamije.
1: Kemo, sine, ja odoh. Ti pometi zatvore radnju. Ako ti bude dosadno, upali radio Goraždin.

da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac moje hibiskusa.

0: Poštovani, evo nas u finalu kviza.
1: Vi birate, mi odgovaramo.
0: Igrača broj 1, vi birate.
2: Suglasno.
0: R.
2: Samoglasno.
0: A.
2: Suglasno.
0: Slovo D.
2: Samoglasno.
0: I.
2: Samoglasno.
0: O.
2: Suglasnik.
0: G.
2: Samoglasno. Samoglasno.
0: Jeste li sigurni?
2: Samoglasno.
0: O.
2: Suglasnik.
0: Slovo R.
2: Samoglasno.
0: A.
2: Suglasnik.
0: Ž.
2: Suglasnik.
0: D.
2: Samoglasno.
0: E.
1: Dobili smo upravo tačan odgovor i nagradu od milion konvertibilnih maraka. Radio Goražde je tačna riječ.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte.

0: sačuvati značaj lokalne televizije.
1: Ma kako nije? Pa vidite da vam kažem, evo imamo, mi isto smo, moram to pomenuti, zaista uporedo sa unapređenjem opreme i obezbeđenjem svih tih resursa neophodnih, još uvijek smo kadrovski, moram to napomenuti, podkapacitirani, zaista nedostaje nam ljudi, evo i sam vas dvojica ovdje non stop radite, mislim, da, pa ljudi može i mora neko biti tu kreativan, mislim, morate imati neke ideje, uvijek neko pita još što nisu ono, pa dobro, mislim, nekad je u ovom radiju radilo, ne znam koliko, 10-15 ljudi. Kako nije izazovno? Mi smo, znači, pokrenuli ono na čemu sam ja zaista insistirala u ne znam koliko već godina da radimo na tom redizajnu web portala našeg, znači da i na taj način omogućimo našim gledaocima kojih ima zaista i van ovog prostora, da može ta informacija da dopre do njih tim kanalima. Komunikacijski kanali su danas, mislim, brojni i tako dalje. Tu smo uradili redizajn te naše web stranice. Znam šta si me pitao, nego sam ja široko to objašnjavam. Znači, tu ćemo naći vijest lokalne. Znači, naćemo tu lokalnu vijest, to je jako bitno, ne uslovno rečeno lokalnu vijest. Vidite, puno se stvari ovdje dešavalo, recimo gdje smo mi napravili neke, možda smo nekad pravili regionalne vijesti ili zavisno od događaja, mislim, razumijete, desi se. Gdje će gledalac ili slušalac iz Goražda naći vijest još? Na društvenim mrežama, mislim, to je jedno posebno pitanje, gdje, znači, mi imamo
0: kako
1: planu
0: kreira,
1: da...
0: Naravno.
1: Pa kako kreira, morate imati izvore neke kojima vjerujete. Znači, ja hoću da vjerujem da naši gledaoci i slušaoci vjeruju u radio televiziji Bosansko-Podrinskog kantona. To mi je jako bitno, taj kredibilitet. Dakle, neka nas slobodno kritikuju, znači, svako je podložan kritici, znači, nama to može da pomogne, znači, da radimo na sebi. U stvarima koje možda nismo, znači, dobro uradili. Mi smo javni servis, koji treba da odgovori svim potrebama građana, gledalaca, znači da nas drže na kanale. Evo ono što mi imamo problema, pišu to. Kažu, meni možeš ti da obrišeš neki komentar. Ma neću, da se razumijemo. Pišu ljudi kao imate problema, možda i ne znaju kojih mi sve problema imamo u emitovanju kvalitetnog signala i koliko se trudimo, koliko svaki dan zapravo radimo na tome da jednostavno taj, jer donosno samo neko prebaci, klikne na dugme i već je na drugom kanalu, neće niko da se pati, da vas sluša, da vi krčite. Na tom ćemo još da radimo i rade naše ekipe, evo kolega šef tehnike Jakub Bardah, vjerujte mi, evo jutros kad smo došli, evo, ja sam došla u 7:30 i jutros kad smo došli, znači, ovaj receiver nam je dole od ovog telekoma bio već, znači, i nismo mogli, recimo, da pustimo program na vrijeme. Znate što to znači? Mene je odmah, što bi rekao naš narod, safra uhvati, znači, već sam bila pukla prilično. Znači, pa šta sad da radimo? Hajde, uspio je on, znači, uspjeli smo stići. Mislim, sve su to tehničke stvari koje vam... stvaraju nelagodu, znači građane, gledaoce ne interesuje s čim se vi suočavate. Ima neko ko hoće jutros da pogleda reprizu dnevnika. Neko neće da je traži na web stranici. Jednostavno hoću da uključi TV da gleda reprizu dnevnika. Jednostavno je naučio da to gleda. Ili recimo neke druge stvari. Jedan drugi izazov, nešto na što moramo obrati pažnju. Ja bih voljela da i slušalci, gledalci, svi oni koji mogu i tako nazvati, mada možda ružno zvuči taj termin konzumente tih informacija, da obrate pažnju ko su izvori informacija koje se plasiraju na društvenim mrežama, znači na drugim tim nekim kanalima. Evo danas jednostavno ljudi te zovu, kažu, jo, pa to se desilo, neko objavio na Facebooku. Ko je objavio? Znači, pa danas smo svi postali novinari. Tu jako nam je bitno, znači, i u lokalnom i u globalnom ili u bilo kom drugom smislu, a osim toga što vi možete, znači, vi se napatite, siti da danas provjerite neku informaciju da li se nešto desilo ili nije, znači, koristite više izvora.
0: I za 3 minute priloga ostavite pola dana.
1: Jeste, ostavite i neko vam samo duže jednostavno i kaže, pa to sam ja znao, pa to se nešto desilo. Neko je to samo onako. Samo onako nema u novinarstvu se mora provjeravati. Znači, da bi ljudi pročitali negdje vijest relevantnu, znači moraju oni znati kome će vjerovati. Znači, to je jedno posebno pitanje na kojem se radi, jel, medijska pismenost, cijeli jedan segment o kome bi ja imala pričati, znači 100 godina ovdje da sjedemo, koliko se treba raditi s ljudima, dakle koliko treba na kraju krajeva raditi s novinarima, koliko je neophodno edukacije i drugih stvari i tako da.

0: korisno i praktično. Srijedom u svemu na FM-u.
1: Ljeti automobil brzo izgubi sjaj. Prašina, insekti, ptiči, izmeti i smola s drveća mogu se nakupiti na karoseriji, pa je redovno pranje više od pitanja izgleda. Jedno od osnovnih pravila jeste da automobil ne peremo dok je lim vruć i dok je vozilo izloženo jakom suncu. Voda i sredstva za pranje tada se mogu veoma brzo osušiti i ostaviti tragove. Najbolje je automobil prati u hladu, ujutro ili predvečer. Ako ga peremo ručno, prvo ga treba dobro isprati kako bismo uklonili prašinu i sitnije nečistoće koje bi prilikom trljanja mogle napraviti ogrebotine. Posebnu pažnju treba posvetiti ostacima insekata i ptičijem izmetu. Njih je najbolje ukloniti što prije i bez grubog struganja.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101.5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

1990. u eksploziji u jami Dobrnja juga rudnika Kreka u Tuzli poginulo 180 rudara. Bila je to jedna od najvećih rudarskih tragedija u bivšoj Jugoslaviji.

0: Srećem ti, kao da nebo gori.
1: Sprema se oluje.
0: Pet kod begove džamije.
1: Kemo sine, ja odoh. Ti pameti zatvore radnju. Ako ti bude dosadno, upadno.

civilnim kaputom. Sa njim sam se složio, bar u ovom delu, bolje tako nego da je došao u šinjelu. Neka svako sebi nađe onu koju voli, gladnom hrane, bolnom mleka, neslanom soli. Ako bude